håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Det sommer og

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, for jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noen taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.

0: godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store sykle til jobben-dagen I dag. Det ikke alle dette passer for, selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, fordi jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noe taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god minne.

Hvordan har du kommet deg til jobb? Ja, hvis du ikke har kommet deg på jobb enda. Hvordan har du tenkt å komme deg på jobb I dag? Det bør være på en sykkel. Det nemlig den store syklet til jobben dagen I dag. Det ikke alle dette passer for selvfølgelig, men for all del. Jeg for eksempel kan ikke sykle til jobb, men det ikke fordi jeg ikke vil, eller fordi været imot meg, for jeg ikke har sykkel. Det IPA-dagen I dag, og hvis du glad for øl, så kjenner du til IPA, en meget spesifikk måte å brygge på, og en spesifikk smak. Det står for India Pale Ale. Det fyrtårn-dagen I dag, og et pent fyrtårn, det er ikke å forakte. Godt Instagram-motiv det dessuten. Det også dagen for profesjonelle talere. Inkluderer det meg da? Nei, jeg holder jo ikke noe taler, jeg sitter og snakker. Alright, ikke helt min dag, men sånn det. Finn noe der som du synes høres ok ut. Heng det opp på veggen og ta en god middag.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

0: fin låt fra Bruno Mars.
1: Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.